ki tun ma kin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tete si koni alalubarika yi adaba 88.9 fm akure tan gbon safefe lati ilu ilaramokin e tun ka bo sori eto ede yoruba larinrin se gbagbe wipe ni jejo ati wa lori kesan ninu we aditu olodumare lati owo alagbadi ofaguwa oro obedini ati obedeji ni mogaji ile enuduju yo nse be o so fun wa lowo e se je ka wa nkan fidile tabi keka fidile nkan lati jo je gbadun eto toni loruko eni keji mi tajo ma mi totoni wa se ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin kiyin ku ikale ese to ka bo sori eto